มิงลาวะจม่ารอญาติมากองเสวนจุยอในนิมิวมากองเสวนจุยဖြစ်ดาวินแท้ဆောင်နေတယ်ထောက်ခိုင်ဆိုလင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုကဲ့သို့တင်းနေများပြည်သိမ်းဝဲကျင်းပါကမိသားစုတွေပြန်လဲစုံစည်းတဲ့အခါတည်းများမှာအားလုံးပျော်ရွှင်မှုကျမ်းမာမှုတရားဝါပြောမှုနဲ့ပြည့်စုံသော Mid Autumn Festival ဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့လဲ Mid Autumn Festival ကာလအတွင်းမှာကျမနဲ့ရုံးမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူလမုံစားပြီးမိဘုံတွေထွက်ညှိပြီးတော့လောက်ကိုကြည့်စုခံစားခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်